Ma ne zamjerte, gospa, danas je svijet Valentin. Ne zamjerte, gospa, Marije smije, žao van vas, prvo sam da mi

Ja sam uvijek gazda bio, po onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato lanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram kočije. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji kraj car nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.

0: Majda, Majda.
1: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noć.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiju Sraka.